Leidžia gavėdą apie svakarinium, jis paėmė bikerį, un vėrės tev pasteigdams, devė savi mociklims sacėdams, jėmytiun dzerit nuo tuo visi, juo tis ir mūna, jaunos un maužėgos dėrėbas aš ne bikers, kas par jums un par dauzim tiks izlyts grakų pydūšanai, dorit tu mūnai pyminiai.